0: bane ha iso le nako
1: ntate potle dipeta o tshoralo
0: ha iso le nako ya uru ka tsamaya dudula dula mama mamela
1: ka need
0: wa wa ba ka di meo ke mo di mo ya re ha ke ra bua ka ena ntate ka ka le tsage lohle ho bua ka mehautelo ya modimo yenwa
1: Hey,
0: ke ga mana modimo ena ntate mama ja re panletse.
1: Ke ba
0: ba go ka di phoho.
1: Wa tsiba.
0: O laolwa gore na o ja ne motswane go robala ne. Ba ka re bona tsenya modimo. Go ba ne mo ha wa ga o ya re lekana. E bile o ikotisa me fokolo nya rona. Ke buka ya ba go rinte e tshorwano. Go bana mo ha wa modimo o ya ntikana. Lo go se bona ntse le modimo ya tsa go tsena ka re tsetse ngwana mo. Tsubulele.
1: Ah!
0: Pila! Pila, o sei!
1: Cara, pila!
0: Pila!
1: Tu não
0: sei! Caubó, não se lhe vai na madinha! Um só os olhos de malacai são incretas! Pela última hora, pila, o sei, o ana, que se ele tem, o que tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem,
1: ke tlhwile ke le
0: Kolokela ho phela because motho o mona mo hata le party bona. Modi mo tla mo tile tle wa go phela ka yona. Ha ba ha ona mwana ka jemo, se ka go tsabimo. Dume la mo di ba sebe. Ka ra bo ya bona bona bona ka ra bona.
1: O ba wa se khutisa sefefo seno modimo.
0: Phela. Ho ne ke mo di la tswa go tsa sefefo. Ke modimo wa maele.
1: Ka nnete.
0: Ke modimo ya se mang ho tsena ka ra o tsetse ya mwana motho.
1: Ha.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Hey, what's a Maya? Hano, how was it? What dress? We are dressing.
0: Hey, what dress?
1: We are naked dressing. And naked dressing Hararuka Biki. Hushin no shapile, who quatile, who nyetile. That take it Hararuka Biki, get dressing, you know, dress, I give an ass.
0: And we are not a pet.
1: Next, I'm going to go for. Ha ke bui tsena ke bua ho bana ke re ke nna ke le mong ke bua le mmamedi e mong ya bileng le leqeba hore a dumela le leqeba ne le ke ke la fola ke lena le fodile lo wena ya na le leqeba lo dumelang hore le ke ke la fola ka pone bona ka ke ke la fola leqeba le la moya re teng mona tsatsing la kajeno ho dima sealemoya sa PC lenaneong la alitareng ya tumelo re tlo tresa leqeba o ntse o lla jwalo re tlo tresa leqeba Go tlhokomela ka ntjotse re tlhosa ka lentswe la modimo. Go na le tlhosa ka lentswe la modimo. Le tlhokela tumelo. Le tlhokela tumelo ntatwa. Go bana yone tla ka utlwa lentswe la modimo. Go jwalo. Ntate e re bohle ba le utlwileng ba le amohetseng le ba ne ya tokelo ya ho bitswa bana ba modimo. Mme bana modimo ha na se pa. Bana modimo ha na botlhoko. Bana modimo ha na botlhoko. O tseba ho tsosa ntata e tlase kwana ditonong tsa skepe a mosisinyare jo dilo ha di motsosi o sa yena wa tsoa. Bana modimo ha tsosa modimo modimo wa tsoa.
0: Hallelujah.
1: Ha se ke fono.
0: A ba ra benda tswa ka ha se fela. E bile o ya ra.
1: Tete Msimango.
0: Ho bona ha tswa ho tsitsa se sefo.
1: Tete Msimango.
0: Ha tswa ke tswelwa.
1: Ei.
0: Ha motho sa tla se ke pe. Ha se